0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в эфире радиопередача «Добрая весть» и ее ведущие Дмитрий и Людмила.
1: Цель радиопередачи «Добрая весть» – зажечь молодых людей на труд для Христа. Мы надеемся, что темы, которые Бог положил в сердце нашего радиоколлектива, будут полезными для вас, а также послужат для созидания вашего духовного человека. Оставайтесь с нами!
2: Привіт, друже!
3: Привіт!
2: Слухай, а що ти такий засмучений? Чи тебе образив хто? Чи, може, ти екзамена провалив?
3: Та знаєш...
2: Що?
3: А, скільки людям добра не роби, ніхто твоїм трудом не цінить, не подякує. А, тільки собі ворога наживеш.
2: Та ти що, всерйоз?
3: Ну да.
2: Та ти, Іванко, не журися! Ти знаєш, є тако написано, що посієш, то й пожнеш. То-то, як сіятимеш добро, то певна річ, що колись пожнеш добро.
4: І так, тема сьогоднішньої передачі – «Все равно твори добро».